0: 10 000 kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Några som verkligen har förstått varandra genom åren, det är vårt fantastiskt vackra kungapar som har varit gifta i 50 år och som idag då vaknar upp till början på det 51:a året som gifta. Hoppas att det ska fortsätta i exakt samma kärleksfulla anda. Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Malin Mattsson och vi har rullat in i timme nummer 6. Och VM är ju igång och oavsett hur det går för Sverige, jag är inte så insatt, jag är inte så bra på fotboll, men klart jag hejar på vårt fantastiska lag och vi gör som Brännstad City släcker. Vi går all in för Sverige.

En visa vid vindens ängar. Jag vill ju bara sjunga. Sjunger Håkan Hellström med Svensk sommar på Mix Megapol när det är som allra bäst. Där alla sjunger på svenska.

0: Andreas, vi är tillbaka till året 1985 och sommarlovet har precis börjat. Jag är 14 år och Pernilla Wahlgren kom trea i Melodifestivalen med just Piccadilly Circus. Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Då väntas både Lisa Ekdahl och Carola.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

I en evighet önskar jag verkligen att sommaren är här och att den aldrig kommer ta slut. Vi närmar oss midsommarafton med stormsteg och idag säger vi också grattis till Håkan och Hakon på namnsdagen. Känner du någon med det här namnet? Ja, då är det din uppgift att se till att den här dagen blir sådär alldeles utomordentligt underbar. Och var du än befinner dig i vårt avlånga land så ger jag lite mer kärlek till dig. Och de som kan hjälpa mig med det, ja det är ju såklart Medina. Mamma.

Vi njuter av en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: När Molly tar ton och skriver låtar och textar, ja, då blir det så magiskt och man känner sig faktiskt aldrig ensam igen. Molly Mattsson heter jag, du lyssnar på Mix Megapol, den svenska sommaren där alla sjunger på svenska.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig, det känns ovanligt tycker jag.
2: Du, nu längtar jag tills ikväll. En gång, ingen gång, nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Jag hoppas att vi är i exakt samma värld där alla sjunger på svenska och Mix Megapol sommar står på. Malin Mattsson heter jag, vill rulla in i timme nummer 7. Och nu ska vi kasta oss tillbaka till ett härligt klassiskt år 1985 när Chips vinner Melodifestivalen. Här är det bara att hänga med och vifta på tårna i takt till musiken.

Det är så mycket bra musik som har fötts i Melodifestivalen och det här är faktiskt en av dem. Kommer du ihåg den? 1991 stod han på scenen och då vann ju Carola och gick vidare till Eurovision. Och vi ska faktiskt stanna kvar i Melodifestivalen, för det är så lätt att göra det när de svenska låtarna poppar fram. För det är precis där som vi har så otroligt stor låteskatt. Här har vi en vinnare, Lena Philipsson.

verkligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: En riktig härlig sommarplåga. För tiden läker alla sår. Fanny Avon här på Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

Ja, jag vill i alla fall lyssna på Svensk Sommar här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Jag fick en fråga. Om jag skulle välja en person av alla jag känner att ringa till och om hon eller han då inte svarar så får jag 1 miljon. Men alltså om personen svarar så blir det inga pengar alls. Jag funderade inte alls länge på vem jag skulle ringa, för jag har en vän som har, jag vet inte, jag ska säga, hon har en telefon men hon vet inte hur man gör när man svarar. Så då hade jag definitivt fått den där miljonen. Hon heter Malin, precis som jag, och hör hon det här nu så vet hon exakt att det är henne jag säger det till. Så nästa gång jag ringer Malin, det kan vara miljonen som står på spel, så svara inte precis som vanligt. Vem hade du ringt om du hade velat ha den där miljonen?

0: ett hjärta.
1: Kan tipsa om att det finns en film med samma namn som den här låtens titel. En del av Mitt hjärta, Thomas Ledins egna låtar, fylls i den här musikalfilmen som då är regisserad av Edvard af Sillén. Tips från mig om det är så att det blir en regnig kväll ikväll. Malin Madsen i studion direkt ifrån Borgholm. Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar när det är som allra bästa. Alla sjunger på svenska.
2: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Vitamin, vitamin, vitamin.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: God morgon, då inleder vi timmen i mat här på Mix Megapol med att ta en kik på vädret. I norra Sverige väntas växlande molnighet med en hel del sol, men också riktigt för några skur främst i fjällen. Temperaturerna ligger runt 10-18 grader och i mellersta Sverige blir det sol blandat med moln och på sin håll där på någon eftermiddagsskur, och här landar då temperaturen på cirka 15-21 grader. I södra Sverige ser det ut att bli något molnigare med tidvis regn och skurar, men också lite ljusare stunder. Temperaturen landar omkring 16-22 grader. Det kan man väl kalla en riktigt svensk klassisk junidag. Solglasögon, regnjacka och lite optimism, så kommer väl vi kunna möta den här dagen också. Och det gör vi såklart med den svenska musiken där alla sjunger på svenska.

Vi tar dig på orden, rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig, och det är väl sommaren som väntar på oss då, antar jag. Jag tänker i alla fall fortsätta att ge dig svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Njuter av dagen och låter Peter Lemarks fantastiska stämma förgylla den här stunden, och det är det här på Mix Megapol.

Om vi ska fira mer än Håkan och Hakon idag så kan vi fira den internationella blodgivardagen. En dag som verkligen uppmärksammar blodgivare världen över som är så otroligt viktiga och som räddar så många liv. Och är det så att du fyller år, ja då ska vi givetvis fira dig också. Här har vi Miss Li och alla hennes ex.

0: Ska man andas 80-tal, ja då andas man freestyle och fantasi. Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Malin Mattsson i studion från sommarön Öland. Jag vill bjuda dig på den skönaste feelingen. Så efter det här så väntar både Wilmer X eller Wilmer Kryss som också kallar det sig och Lalle.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Vi får hoppas att han får möta sin Sara en dag, den där Mauro. Folk älskar ju att skryta om rent värdelösa saker. Vad är det som är mest onödigt som du är sådär riktigt stolt över? Kan det vara att du aldrig tappat en mobil i marken? Kan det vara att du kan alla registreringsbokstäver på familjens gamla bilar? Att du har så här sifferminne? Eller sett samma film 48 gånger? Ja, vad vet jag. Jag har i alla fall en sån här onödig grej som jag skryter med som jag inte har gjort. Det är alltså ingen prestation. Eller jo, det kan vara en liten prestation i alla fall. Jag har aldrig sett Game of Thrones eller Titanic. Och jag tänker att göra det heller för Titanic, då vet jag att det kommer gråta och aldrig sluta. Och Game of Thrones, ja, det ligger liksom inte riktigt mig i fatet. Vad har du för grejer som du är så här onödigt stolt över?

0: Hannafär med nära något så bra som passar otroligt bra in i den här svenska sommaren på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Vi tuffar väl vidare mot klockan 9 och fortsätter med den svenska musiken.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon eller god förmiddag, ta det som passar dig själv bäst. Vi rullar in i timme nummer 9 och tar en kik på vädret. I norra Sverige väntas växlande molnighet med en del sol men också någon skur främst i fjällen. Temperaturer kring 10-18. I mellersta Sverige där blir det sol blandat med moln och så på sina håll såklart en liten skur här och var. Och landar temperaturerna på cirka 15-21 grader. Och i södra Sverige ser det ut att bli något molnigare. Tidvis regn och skurar där också. Men det kan finnas lite ljusare stunder. Temperaturerna kring 16-22, ganska varmt ändå. Kort sagt, sol, moln och skurar i en salig svensk oordning. Ta med både solglasögon och regnjacka så kan du välja vart du befinner dig och vad du använder. För det kommer behöva någonting av att det dör i alla fall. Och vi fortsätter att njuta av den svenska sommaren här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Ja, du kom.

Nostalgitripper på 80-talets väg kan man väl säga när man lyssnar till Magnus Uggla. Mix Megapol står på, tack för det. Svensk sommar har vi där alla sjunger på svenska. Jag tänker fortsätta med det. Här på den sommarön Öland, ja det är lite omväxlande regn och sol här också. Så jag kan säga att vi ser fram emot en midsommar som börjar närma sig. Och det är väldigt, väldigt härligt när alla underbara fina turister dyker upp på vår fina ö och förgyller den. Kaj, bara bastu passar väl alldeles utmärkt så här på morgonkvisten.

har du för planer för midsommarafton? Är du en sån som har den där traditionella julklappsleken, höll jag på att säga? Det var ju inte det jag skulle säga. Jag menar ju midsommarstången och jordgubbstårtan. Sillen ser fram, sen ska det grillas och sen ska man hoppa små grodorna och göra allt det där klassiska. Eller gör du någonting helt annat på midsommarafton som har tagit bort alla traditioner för att du vill vara lite, lite annorlunda? Jag önskar nog faktiskt den här härliga traditionella, och det är mycket folk, det är gräs, det är mycket som dansar, man har blommor i håret och spelmän. Det är verkligen midsommarafton för mig. Jag går i vind.

0: Ja, men visst kommer väl världen att snurra ändå. Maja Ivarsson, fantastisk ny musik ifrån henne. Svensk sommar, Mix Megapol står på. Malin Mattsson i studion direkt ifrån Borgholm. Ja, alla sjunger faktiskt på svenska i en salig blandning med Niklas Strömstedt, Hasse Andersson och Molly Sandén.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Sommaren och musik framförallt har ju en märklig förmåga att spara minnen. Ja, men typ sommaren har man ju fler minnen av känslor som än resten av året. I alla fall så är det för mig. Det är precis som att sommaren väcker någonting igen som gör att det blir lättare och enklare att minnas och lätt att bli förälskad. Och den här första kärleken som kastar en tillbaka 20-30 år i tiden. Eller vad vet jag, du kanske hittade din första kärlek i förra året. Eller kanske har du den framför dig. Den där kärleken som får det att slå lite snabbare i hjärtat. Kan det vara så att man hamnar på någon campingplats kanske, sommarkollo, fotbollsskolan, vad vet jag vad du var när du träffade den första kärleken. Om du minns den, ja då får vi väl hylla den med lite kärleksmusik. Och det har vi ju här på Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Så även Shirley Clamp.

0: Jag hoppas att du kan vara dig själv även utan dina solglasögon. Men någonting du inte kan vara utan, det är den svenska sommaren här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Med de här tonerna säger jag tack och bock för min morgon. Malin Mattsson i studion lämnar över till Erik, Ray och Jenny, som ser till att din dag blir alldeles, alldeles underbar. Fortsätt lyssna, skriv upp volymen, låt musiken förlöda och minnenas allé passerar vi tillsammans. Ha en fantastisk fin söndag.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkar dock dra ett litet näshår, tror jag.
3: Det är så jävla ont.
2: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sånt drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet, men en hel del regn kan falla här och var över landet denna söndag. Temperaturen från 12 till 18 grader i landet. Välkommen till denna söndag, den perfekta mixen. Den sjungs ju på svenska under hela sommaren.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ella Tiritiello, jag lovar, en av alla de här nya låtarna som sjungs på svenska som vi är väldigt glada att kunna ha med oss här nu när vi ser till att sommaren den ska fyllas med ett soundtrack från oss, din sommar. Oavsett om du sitter på en parkbänk och äter glass eller om du är ute och cyklar, så har vi musiken som ju ska vara på

0: Tack, tack, tack och lov Markoolio för att du har levererat så många låtar som man blir så otroligt peppad och glad över. Det var en i raden, ingen sommar utan reggae. Men vi är också glada över att det är så otroligt många artister som är otroligt duktiga på att sjunga på engelska men också väljer att sjunga på svenska. Det säger något. Här är Molly Sandén och Victor Leksell med Lost and Found.
1: Ja.

0: Denna söndag så fortsätter vi ge dig det här somriga soundtracket som man vill ha, oavsett om man håller på att förbereda dagens lunch eller om man bara sitter och tar en sen frukost. Jag sköter musiken, så får du fokusera på det du behöver göra och vill göra här denna söndag.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

En vila för Medina även denna sommar. De ska ut på turné. De har slutat släppa så många bra hits, om det är så att de vill lägga ner det. Vi ska få ett annat gäng också nu, varav en av dem, i alla fall Håkan. Han ska vara med i en vikingamusikal i höst. Det blir spännande att se. Passar ju ändå, eller hur? Här kommer, ja, men deras största hit, om du frågar mig. Vandrar den. Vad mix med på?

0: förstås på Mix Megapol. I mitt hjärta en rebell heter låten. Strax ska du få en till ny låt, men du ska också få en sån här klassiker där man sjunger med i refrängen oavsett om man står på ett torg eller sitter i duschen.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Mix

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet i landet idag och en hel del regn kan falla över skallen. Så ta med ett paraply. 12 till 19 grader i landet, så ser väderkartan ut. Nu, mer musik på svenska. På Mix Megapol.

vi har tagit på oss den tuffa uppgiften att se till att du har ett somrigt soundtrack som följer dig, oavsett om du är ute och cyklar tandemcykel eller om du sitter på en bänk någonstans eller på en klippa någonstans just nu. Vi har musiken man vill ha på sommaren, och den ska ju vara på svenska. Här kommer Hanna Färm på Mix Megapol.

Christer Björkman, imorgon är en annan dag här på Mix Megapol. Du är varmt välkommen till denna söndag. Det är jag och Erik Mylund som håller dig i sällskap. Håkan och Hakon, det är ni som har namnsdag idag. Det är perfekt att ha namnsdag på en söndag. Då finns det inga ursäkter. Det är bara för folk att komma förbi med kaffe och

0: Så där låter årets VM-låt. Och i natt här nu då, eller imorgon bitti tidigt 04.00, då är det dags för Sveriges första match mot Tunisien. Ska du vara vaken och titta? Det ska jag försöka göra.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ännu en underbar låt från Thomas Ledin. Man måste ha Thomas i sitt liv under sommaren, och det är därför vi har tagit på oss rollen att köra musik på svenska. Och det är ju så härligt att det släpps nya låtar hela tiden, och vi ska få en betydligt yngre låt än Snart tysta musiken här och nu. Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon. Här är Tusen spänn. Runt och känner mig som tusen spänn.

Imorgon bitti vet jag att Gry och morgongänget kommer att sätta sig 04.00 här på redaktionen och titta på den första matchen. Sverige mot Tunisien alltså. VM drar igång 04.00 för den pigge. Ungefär min dotter brukar vakna, så det blir nog bra det där. Nu, Darin.

0: Du förbereder, äter eller stökar undan lunchen denna söndag nu, så kommer jag fortsätta se till att du har en perfekt mix på svenska. Vi ska få en helt ny låt. Älskar när det kommer nya låtar så här lagom till sommaren.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir rätt ostadigt väder idag med ganska mycket regn på sina håll. Så att det kan vara värt att kolla hur det ser ut exakt ovanför din skalle innan du ber dig ut på någon längre promenad. 12-19 grader ska det bli. Ja, det är lite midsommaruppvärmning kan man väl säga på vädergudens humör just denna söndag. En duo som ska ut väldigt mycket i sommar, som jag hoppas får väldigt mycket sol ovanför sig, det är de här två, Medina.

Fantastisk låt, Kerstin Ljungström. Låten heter Saltvatten. Känns som att den är mer inspirerad av västkusten än östkustens vatten. Det är ju väldigt bräckt här på Östersjön. Hörru du, vi fortsätter leverera musik på svenska under hela sommaren. Så oavsett vad du gör, vilket humör du är på, så ser vi till att vara ett soundtrack som ändå passar in till, ja men, blommor och bin och fjärilar och gott sällskap och lite semester och så vidare. Sommaren på Mix Megapol helt enkelt.

Hellström. Det kommer aldrig vara över för mig här i den perfekta mixen som under sommaren sker på svenska. Hör du, det är som så här att det är mycket som händer i natt. Sverige gör sin första match. Man möter Tunisien klockan 04.00. Det är helt otroligt. Det är också internationella blodgivardagen idag. Så har du inte gjort det och funderat på det, gör det. Det behövs blod. Miss Li nu på Mix Megapol.

0: Strax ska vi få kanske den peppigaste låten som man kan spela. Alltså den funkar så otroligt bra på varje sommarfest, kan jag lova. Inte bara på sommaren, även på vintern dessutom. Vilken låt jag pratar om, det ska du få veta alldeles strax.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Ja, i natt då är det dags alltså, eller i natt, imorgon bitti får man väl ändå lov att säga. 04.00, då spelar Sverige sin första VM-match mot Tunisien. Där får vi vänta 5 dagar. Nästa lördag då är det Nederländerna, lite bättre tid då, klockan 19.00. Sen fredag veckan efter då är 01.00 mot Japan. Vi hör dem i bakgrunden, ikonisk grupp, Uno Svenningsson vid mikrofonen. Här är i en annan del av världen.

0: klart att vi har så otroligt duktiga sångerskor och sångare för den delen. Men Molly Hammar, om jag ska fokusera på henne just nu, att hon väljer att sjunga på svenska. Det är så vackert. Man blir så glad och så blir man så stolt. Och det träffar ju bättre i hjärtat. Strax ska vi få en ikonisk artist verkligen när det kommer till att just skriva låtar som liksom sätter sig i svenska folksjäl.
1: Vilka kändaste personerna du har träffat?
2: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
3: Respekt.
1: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tittar på väderkartan och tänker väl att ja, vädergudan verkar inte vara speciellt nöjd denna dag. Kan inte riktigt bestämma sig. Det regnar ganska kraftigt på sina håll. Och det här gäller över hela landet. Kan solen titta förbi en sekund också och säga nu kan det gå ut. Och så när det väl har gått ut, då kommer ett åskmoln eller regnmoln igen. Temperaturen från 12 till 19 grader är vad vi får nöja oss med idag. Den perfekta mixen som sprider lite solglädje i alla fall. Den äger rum på svenska.

en av de stora verkligen, Peter Lemark, och låten Ett av dem. Så välkommen till sommaren på Mix med Apol, där alla sjunger på svenska. Välkommen Darin denna söndag.

Tiden läker alla sår. En av de nya låtarna som vi får njuta av denna sommar. Den perfekta mixen under sommaren, den sjungs ju på svenska och du ska få en otrolig fin låt från en av våra riktigt stora alldeles strax. Och så en låt som du kanske har glömt bort att du en gång

0: älskade väldigt mycket.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, många 40-plussare som har dansat väldigt mycket till just Black Jack. Vi ska ta ner tempot lite grann denna söndag. Vi ska få en otroligt fin cover av EJ. Det här är Utan dina andetag på Mix med Paul. Jag vet.

Jill Jonssons version av Åh, vilken härlig dag. Och i natt, eller i morgon bitti 04.00, då är det dags för VM herrar, fotboll, USA, Mexiko. Det är då match mot Tunisien 04.00. Jag vet att Kry och morgongänget, de ska sitta och titta på den matchen innan de sätter igång med sin sändning klockan 06.00.

0: Underbart att få avsluta med Gyllene Tider, en sten vid en sjö i en skog. Jag, Erik Myhlund, jag lämnar med varm hand över till Ray Mattsson. Och nu förstår du, nu är det dags för mig att röra mig vidare in i sommarsemestern. Och jag hoppas att du får en underbar sommar.
1: I Danmark är vi inte så bra att åka på
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Prognosen, ja, det ostadiga vädret fortsätter under eftermiddagen och kvällen med regn och lokalt även åska. Bäst solchanser, ja, det har vi i Lapplandsfjällen. En blåsig eftermiddag också med friska till hårda vindbyar och mellan 10-15 grader i hela landet. Men nu, värmen, ja, den har vi här på Mix Megapol, för här har vi faktiskt svensk sommar.

Sverige. Vi har ju haft ett rejält överflöd utav de här VM-låtarna 2026. Det här är inte de bättre tycker jag i alla fall, om du frågar mig. Magnus Ugglas VM-guld här i Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ray Mads heter jag som står i studion. Levererar musiken till dig den här söndag eftermiddagen. Var du än befinner dig för någonstans och vad du än pysslar med.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Vet du att du kan vinna Gröna Lund för dig själv? Den 26 juni, då sänder morgongänget direkt från Grönan och en lyssnare, kan vara du då, kan vinna magisk dag för dig själv och 30 av dina vänner. Men för att då få Gröna Lund för sig själv, ja då måste du veta vad du tänker att du kan göra för andra människor. Och det mest generösa förslaget, det vinner. In och berätta för oss på mixmegapol.se och så håller jag tummarna för att det blir du som får Gröna Lund för dig själv, ja. Och 30 av dina vänner också naturligtvis. Men en bra start på vänskapen.

0: En svensk sommar är inte en svensk sommar utan musik från Ulf Lundell. Det här är Mix Megapol. Vi ska fortsätta med en liten stund med bland annat Kajsa, Stina Åkerström och Thomas Stenström.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Det finns ju en del låtar som väcker gamla härliga minnen, och jag tror inte att Medinas Viva L'Amor har kommit dit riktigt ännu. Så därför får vi gräva lite längre ner i skivbacken här och plocka fram någonting som är way back in time, som man säger på tyska. Det är dags för dig då som var med på den här tiden att plocka fram något glatt minne från Snowstorms sommarnatt.

0: Hanna Färm, nära något så bra här i Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och inte nog med det, i natt eller rätt sagt imorgon mitt är det dags för avspark för svenska herrlandslaget i VM. Tunisien är som står för motståndet i Monterrey, Mexiko. Och därför tänkte jag att vi om en liten stund då inte bara ska titta på vädret utan också plocka fram topp 10 av fotbollslåtar. Lyssna vidare. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det ostadiga vädret det fortsätter under eftermiddagen och kvällen med regn och lokalt även åska. Bäst solchanser det har vi i Lapplandsfjällen. Och sen blåser eftermiddagen fortsatt då med friska till hårda vindbyar och mellan 10 och 15 grader i hela landet. Och nu klockan har passerat 15 går eftermiddag. Det här är Mix Megapol, Ray Madsen heter jag. Vi har svensk sommar här och nu ska vi ta och plocka fram en liten topplista tänkte jag. Det är dags för topp 10 svenska fotbollslåtar. Och vi börjar med officiella VM-låten 2023.

0: Det här är Mix Megapol Top 10. Nummer 8.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Mike Hoogut, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

Klockan 4 imorgon mitt i så är det dags avspark för herrlandslaget i VM. Och just därför så laddar vi upp just nu denna söndag eftermiddag med att bjuda dig på topp 10 svenska fotbollslåtar här på Mix Megapol. Det var plats nummer 8 där för Markoolio då, in med bollen i mål. En ny låt kan vi hitta på plats nummer 7. Här handlar det om bolaget. Har de öppet på en söndag kanske du undrar? Ja, det här är ett band och inte riktigt samma sak då. Här levererar vi en låt som heter Det ligger någonting i luften. Vi hoppas naturligtvis på

Vi är redan där och i natt, eller rätt sagt klockan 04.00 i morgonbitti, då är det dags för herrlandslaget att kliva in i matchen. Och här bjuder vi dig nu på Mix Megapol topp 100, nej topp 10 räcker väl, svenska fotbollslåtar, nummer 6 var det vi hittade Magnus Uggla på. Vi rullar vidare och på plats nummer 5, där har vi Molly Sandén, här är Vet i vinsten.

0: Ja, men en hedervärd fjärdeplats för Thomas Ledins Vi är på gång i Mix Megapols topp 10 svenska fotbollslåtar. På plats nummer 3. Ja, det får du veta vad det är för låt som ligger där om en liten stund.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol topp 10
2: med Sveriges bästa fotbollslåtar.
0: Mix Megapol. Nummer 3.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur staden av båda lagen. Oj vad han springer! Oj

Två placeringar för Markoolio på Mix Megapols topp 10 svenska fotbollslåtar. Här var det mera mål. Det innebär att vi är framme vid plats nummer 1. Och vad är det för låt vi kan hitta där? Vad är det för låt som är placerat som den absolut bästa fotbollslåten genom tiderna? Ja, det är väl ganska givet.

Svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Ray Madsen heter jag som står i studion i Borgholm och levererar musiken denna söndag eftermiddag.

0: Klockan har passerat 4:10. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har svensk sommar. Vi ska fortsätta in i nästa timme också naturligtvis då med musiken där alla sjunger på svenska. Jag har laddat upp bland annat med Lisa Nilsson och sen klassiker från Lasse Berghagen.
1: Jag skulle böja mig ner och leka.

0: 23 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

sjöng. Hennes mun av smultronröd. Hon var djup liksom en lilja. Hennes kärlek var som glöd.

Svensk sommar här på Mix med Paul och alla sjunger på svenska. Lasse Berghagen sen kväll i juni, en riktig sommarklassiker där. Och vi är inne i juni månad och går in i den perioden då det är massvis med härliga sommarkonserter som väntar oss. Och den som är närmast både i tid och oss i hjärtat också är naturligtvis Mix med Paul live. Den 16 juni blir en exklusiv konsert med musik på svenska. Och på scenen står Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Och morgon måndag, då har du chansen att vinna biljetter till den här konserten. Lyssna in på Mix med Paul då. Nu tar vi fram till ny musik här. Det är dags för Rymdpojken och Den bästa tiden väntar på dig.

Och den är fin den här, Sarah Dawn Finest, kärleksvisan här, svensk sommar på Mix Megapol. Och från denna fina kärlekslåt kan vi gå till en låt som, ja, också handlar om kärlek, men kanske på ett lite annat sätt.

0: Klassisk Ebba Grön, Die Mauer här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Reimann sätter jag som i studion och fortsätter att bjuda om en liten stund på ännu mer bra musik där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är en av de artister som står på scenen på Mix Megapol live den 16. Och vill du vinna biljetter till den här konserten, ja då lyssnar in imorgon så har du chansen till detta. Nu ska vi ta och tippa över en ny härlig timme där vi fortsätter naturligtvis att fylla upp med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska. För vi har svensk sommar här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Klockan har passerat 17, det går eftermiddag. Ray Mattsson heter jag som står i studion i Borgholm och levererar musiken denna söndag eftermiddag. Och det är svensk sommar, så naturligtvis bjuder vi bara på musik där alla sjunger på svenska.

svensk sommar här på Mix Megapol. Vad säger du? Skulle du känna för att vinna Gröna Lund för dig själv och dina kompisar? Det är möjligt faktiskt. Den 26 juni så sänder morgongänget direkt från Grönan. Och en lyssnare, och kanske du, kan vinna en hel magisk dag för sig själv och 30 av dina vänner. Men då, för att få Gröna Lund för sig själv, vad ska man göra då? Jo, då ska man berätta vad man gör för andra människor. Det mest generösa förslaget vinner. Så, marsch pannkaka in på mixmegapol.se och berätta för

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ny musik från Ella Tiritiello och Jag lovar heter den här låten. Så nu får du en svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi har funderat lite grann. Vilket ljud får dig att tänka att nu är det sommar? Är det grannen som startar gräsklippan 7.30 en söndag morgon? Eller är det måsarna som jag har utanför studion här som skriker som att de jobbar på Skatteverket och vill ha pengar? Det finns olika saker. För min egen del kan jag säga då att ja, det är faktiskt musiken. Den har hängt med mig hela mitt liv då. Sommarmusiken. Och det är den vi bjuder på här på Mix Megapol. Där vi har svensk sommar.

0: Klockan närmar sig 18. Vi ska göra som så här då, att vi kopplar över oss ifrån den östra sidan av landet, från Öland där jag befinner mig då, över till västkusten istället då. Reimann heter jag, som med varm fot lämnar över till Jenny Karlberg.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Mitt hjärta en rebell, ny musik ifrån Petra Marklund. Ray Mattsson har bjussat på en kanon eftermiddag 14 juni. Jenny Kolbe heter jag som nu tar vid ifrån studion i Göteborg med en glass i min mun och i sandaler av plast. Det är svensk sommar på Mix Megapol, känn dig.

0: Blommor i hår blir det på fredag. Då är det midsommarafton och det är bara att låta radion stå på så får du den perfekta musiken till lekarna och festen. Det är svensk sommar på Mix med Apollo. Alla sjunger på svenska. Nu ska vi fortsätta den här kvällen med bland annat Linda Bengtzing, Imperiet och Hanna Färm.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm.

annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Det här är Mix Megapol, jag heter Jenny Karlberg. Vår jury har börjat presentera sina nomineringar till Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. I veckan har bland annat Pernilla Wahlgren och Christer Björkman delat med sig av sina favoriter. Kolla deras motivering i våra sociala medier. Och snart är det din tur att tycka till om juryns val. Från och med 29 juni kan du rösta på mixmegapol.se.

0: Hon var länge en doldis, skrev och producerade mycket åt andra artister, men för några år sedan så släppte hon soloplatta, var med i Så mycket bättre, och nu är hon Kerstin Ljungström med hela svenska folket. Den här låten, Saltvatten, är ju fantastisk. Jag fortsätter spela svenska artister för dig. Efter klockan 7 dyker bland annat Style, Molly Hammar och Ted Gärdestad upp här på Mix Megapol.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

14 juni och jag hoppas att du har haft en riktigt härlig dag. Jenny Kolbeit, ja, det är söndag kväll och svensk sommar på Mix med Apoll rullar vidare med svenska låtar som passar lika bra på altanen som i köket när du diskar efter middagen.

en kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Jag tror det tar typ 1,5 timme med färjan från Dover i Storbritannien till Calais i Frankrike. Du som ska bila i sommar har säkert stenkoll. Fler favoritlåtar på ingång, bland annat från Medina, och en tjej som ska spela på midnattssurret i Kiruna nästa helg.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna

tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

fira årets härligaste tid genom att bjuda in dig till Mix Me på live nu på tisdag 16 juni på Norsch och Chow i Stockholm. Det är en exklusiv konsert på svenska med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Lyssna på Mix Me på efter klockan 10 imorgon för att vinna biljetter. Nu är det söndag kväll, Jenny Kolbe heter jag och det är svensk sommar på Mix Me på. Hej!

0: bättre nu.
1: Tack för att du lyssnar på Mix med Paul. Klockan går mot 8 och i nästa musiktimme bjuder jag på mer svenska favoriter. Det blir klassiska hits från Idde Schultz och Björn Skifs blandat med Tove Styrke och Thomas Stenströms nya VM-låt.
2: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Lite efter 8 är klockan 14 juni. Jenny Karlberg som är med dig söndag kväll. Och vi fortsätter svensk sommar på Mix Megapol. Musiken som följer med till grillen, bilen och genom alla ljusa kvällstimmar. Och allt är på svenska. Fanny Avon nu som gjorde brakhitten 1000 spänn tillsammans med Tjuvjakt förra året. Här är hon på egna ben med Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Leva för alltid, Thomas Stenströms VM-låt. Halva befolkningen har ju gått in i trans. Fotbolls-VM är igång och i natt spelar Sverige sin första match mot Tunisien. Start 04 svensk tid. Vissa kanske går och lägger sig nu några timmar och ställer klockan, men om du satsar på att stanna upp så håller vi dig vaken med peppig musik ända fram till avspark. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Nu håller vi tummarna för blågult.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Jag gissar att det är många ömma rumpor idag. Grattis till dig som genomförde Vätternrundan. Hörde att det var flera cyklister som fick punktering, tydligen något sabotage med någon som hällt ut småspik på vägen. Det var ju otroligt lågt. Men jag hoppas att det all to all blev 31 och en halv goa mil. Jenny Kolbe här, det är sommar, det är Mix med Apollo och alla sjunger på svenska.

0: Den här är ju populär att spela när man ska knyta hymnens band. Kanske har du hört den i helgen om du har varit på bröllop. Nästa vecka så blir det finbesök hos Gry och morgongänget. Tisdag 7:30 hälsar Mauro Scocco på. Jag ska spela hans superhit från 1988 och mycket annat från den svenska låtskatten i nästa musiktimme.
1: I've heard people say that Gry och morgongänget, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Ja, välkommen in hos oss på Mix Megapol. Jenny Kolbe heter jag som håller dig i sällskap söndag kväll, och jag hoppas att du har haft en kanonhelg. Det är midsommarvecka på ingång och svensk sommar på Mix Megapol. Musiken känns som ett ljummet kvällsdopp, sand mellan tårna och den där sista solen över.

0: sommarsläpp nära något så bra. Hon ska ju vara med på Mix med på live också på tisdag. Missa inte din chans att vinna biljetter imorgon efter 10:00. Jag fortsätter bjuda på svenska artister, bland annat en av de finaste låtarna jag vet ifrån Per Gessle alldeles strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

tid för lite musikaliskt nörderi. Har du tänkt på vad det är som gör en låt viktig? Är den där som alla kan sjunga på midsommar? Eller är det den som förändrade pophistorien för alltid? Vår jury av musikprofiler försöker reda ut just detta, och i veckan så avslöjade Molly Hammar, Christer Björkman och Pernilla Wahlgren sina 5 nomineringar. Du hittar dem i våra sociala medier. Sen får du vara med och forma listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Gå in på mixmeapol.se och rösta från och med den 20.

0: Alltså den här låten är som att öppna dörren till en sommarstuga. Den har redan satt på kaffet och ropar: kom in, nu kör vi! Man blir glad, det går inte att värja sig. Jenny Kolbe heter jag, det är svensk sommar på Miss Megapol. Och jag har bland annat Eva Dahlgren och Darin som väntar.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det beryktade mikrofonstativet Lena Philipsson i Melodifestivalen 2004. Men det var ju ett kanonkoncept. Hon vann ju. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jenny Kolbe här. Och klockan har passerat 10 söndag kväll. Nu är det bara timmar kvar till avspark. Nattmacka, blågul pyjamas. Vi laddar på med bolagets VM-låt. Klockan 4 svensk tid startar Sveriges första match mot

0: Sverige. Magnus Uggla hyllar fotbolls-VM. Och på tal om guld, kungen och drottningens guldbröllop firades ju med pompa och ståt igår. Och oavsett om man bor i slott eller koja så är det inte bara att hålla ihop en relation i 50 år. Det är sjukt bra jobbat. Mer svenska artister på ingång. Det blir både Folke Låre och Popkult ifrån Huddinge.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Jenny Karlberg som rullar fram genom söndagskvällen tillsammans med dig. Hos Gry och morgongänget i veckan så bland annat Molly Hammar och Pernilla Wahlgren och presenterade sina 5 kandidater till Sveriges 100 viktigaste låtar. Kolla in deras listor på våra sociala medier. Det är så kul att höra hur olika alla tänker. Och så kan du börja fundera på vilka låtar du själv vill backa när röstningen öppnar på mixmegapol.se.

0: Mot 11 på klockan, 14 juni. Jag hoppas att du har en härlig söndagskväll. I nästa musiktimme fortsätter jag att ge dig svenska låtar från både förr och nu. Det blir exempelvis Carola, Peter Lemark och Brandsta City Släckers.
1: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is?
2: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
3: Så hur kan du tycka att det är så gott?
2: Men det är ju så gott.
4: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
2: 100%, fast utan ärtsoppa.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Bra. Kanske har du tidig semester och ska inte alls till jobbet imorgon utan kan vara uppe hur länge du vill ikväll. Med den känslan så kan du luta dig tillbaka och njuta av svensk sommar på Mix Megapol. Det betyder ju att alla låtar är på svenska. Jenny Kolberg heter jag som gungar med ifrån studion i Göteborg. Jag hade

0: Håll inför Sverige, Brandsta City släcker VM-låt, och det är väl precis så vi känner nu inför Sveriges första match i fotbolls-VM. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Jag har förberett nästa låt, ett signum för den svenska sommarnatten. Den blev känd genom ölreklam och är lika gammal som jag.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Det är sommar på Mix Megapol, Jenny Kolberg som är med dig en stund till. Under juni så droppar våra jurymedlemmar in lite här och där. I veckan så var det bland annat Christer Björkman och Molly Hammar som delade sina nomineringar till Sveriges 100 viktigaste låtar. Allt ligger uppe i våra sociala medier om du vill kika. Och snart är det din tur att ta över stafettpinnen. 29 juni så öppnar röstningen på Mix Megapol.

0: Brooms. Jenny Kolbe heter jag som tackar för ikväll. Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka som en solig frukost med jordgubbar och mjölk. Lyssna mellan klockan 6 och 10. Ha nu en fin midsommarvecka så hörs vi igen nästa söndag.
1: Och kokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
1: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Säg hur mycket pengar det är. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: någon vits där nu på mitt dåliga vitsarsdag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem det
1: här? En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Det är en sång om sommaren, den svenska sommaren.
0: Vi fyller radion med fantastisk musik på svenska hela sommaren. Och massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.